0: tatau ka tutu e paho ora te tai ka ere mo tatau te tata ya
1: amen
0: ya ere ko te tai o ta kai no te te tavi no te tu e e agi te tu neuro mo tatau ra tio ya ma hiru ya